0: Finisce qui il primo tempo, ora in campo scendi tu. Ricorda, la vita può essere una battaglia. Le battaglie si vincono non solo con le gambe, ma anche con la testa e con il cuore.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 10.
4: Più o meno.
5: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
8: Avete anche degli altri contatti social?
7: Prego.
9: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Меркосур е съюз от държави в Латинска Америка и важен търговски партньор на Европейския съюз. Съюзът отдавна се опитва да направи търговията с Меркосур по-лесна и по-евтина, но все още има някои предизвикателства. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще говорим за възможностите и предизвикателствата пред търговското споразумение с Меркосур и какво прави Европейският съюз за укрепване на отношенията с този голям търговски партньор. Първо, нека разгледаме отблизо Меркосур и да обясним неговата същност. Името Меркосур идва от Mercado Común del Sur, което в превод от испански език означава южноамерикански общ пазар. Може да се каже, че в някои отношения Меркосур е южноамериканският аналог на общия европейски пазар, известен в наши дни като единен европейски пазар. Подобно на Европейския съюз, Меркосур също е съюз от държави членки. Учреден е от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай през март 1991 година. Венецуела се присъединява към Меркосур през юли 2012 година, но от декември 2016 година е временно отстранена по политически причини. Боливия става член на Меркосур през юли 2024 година. Държавите членки на Меркосур формират политически и икономически блок. Целта му е да улесни политическия и икономическия обмен с други страни по света, както и да укрепи културните, политическите и търговските връзки между своите членове. Гражданите на Меркосур могат свободно да учат, работят, пътуват и живеят във всяка от другите държави членки. А сега, нека насочим вниманието си към отношенията между Европейския съюз и Меркосур. Европейският съюз и Меркосур са важни търговски и инвестиционни партньори. През 2023 година Съюзът е изнесъл стоки на стойност 56 милиарда евро за Меркосур. Те включват машини, уреди, химикали, фармацевтични продукти и транспортно оборудване. Също така през 2022 година Европейският съюз е изнесъл услуги на стойност 28 милиарда евро за Меркосур. Това включва, например, телекомуникации, морски транспорт, както и пощенски и куриерски услуги. Над 30 000 малки и средни европейски предприятия изнасят за Меркосур. Освен това, Европейският съюз е най-големият чуждестранен инвеститор в Меркосур. През 2021 година инвестициите на Съюза в региона възлизат на общо 340 милиарда евро. Европейският съюз също внася стоки от Меркосур, като минерални продукти, хранителни продукти, напитки, тютюн и растителни продукти. По отношение на износа от Меркосур, Съюзът се нарежда на второ място след Китай. За да улесни икономическия обмен от двете страни на Атлантическия океан, Европейският съюз сключи търговски споразумения с почти всички държави от Латинска Америка. От дълго време Меркосур е единственият основен търговски партньор на Съюза в региона, с който той все още не е сключил споразумение. Такъв документ за свободна търговия с Меркосур би премахнал митата върху широк спектър от продукти и би намалил бюрокрацията при митническите процедури. Това ще направи търговията с Меркосур по-евтина и по-лесна. Преговорите за такова споразумение започнаха още през 1991 година и по принцип приключиха през 2019 година. Но несъгласието в рамките на Европейския съюз попречи на влизането в сила на споразумението. След като критиците изразиха загриженост по въпросите на околната среда в държавите от Меркосур, преговорите бяха възобновени през 2023 година. В резултат на това, ангажиментът на Меркосур към Парижкото споразумение и борбата с обезлесяването се превърнаха в едно от условията за споразумението. Преговорите между Европейския съюз и четирите страни учредителки на Меркосур приключиха през декември 2024 година. На срещата на върха на държавите от Меркосур в Монтевидео, президентите на Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай разговаряха с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя заяви:
2: This agreement is not just an economic opportunity.
10: Това споразумение е не само икономическа възможност. То е политическа необходимост. Ние сме самишленици. Имаме общи корени. Нашата история и култура се преплитат. И от двете страни вярваме, че откритостта и сътрудничеството са истинските двигатели на прогреса и просперитета. Зная, че има силни ветрове, които ни водят в обратната посока, към изолация и фрагментация, но това споразумение е нашият ясен отговор. Ние заставаме заедно на световната сцена, като партньори.
2: On a global stage as partners.
10: Както председателят на Европейската комисия призна, не всички са доволни от партньорството между Европейския съюз и Меркосур. Например, земеделските стопани в Съюза активно се противопоставят на търговското споразумение. Те твърдят, че не могат да произвеждат и да продават своите продукти на същите цени като държавите от Меркосур. През 2024 година протестите на фермерите в страни като Белгия, Франция и Германия ескалираха, блокирайки улиците с часове в продължение на няколко дни. Опасенията относно обезлесяването и унищожаването на Амазония също продължават да пречат на споразумението. Критиците смятат, че по-голямата търговия с Меркосур само би влошила въздействието върху околната среда. Съществуват и сериозни опасения относно стандартите за безопасност на храните в държавите от Меркосур. Но за Европейската комисия тези тревоги са неоснователни. Тя посочва, че ангажиментите за опазване на околната среда вече са включени в търговското споразумение между Съюза и Меркосур. Комисията твърди, че споразумението гарантира сътрудничество по отношение на стандартите за безопасност на храните и хуманно отношение към животните, както и за защитата на трудовите права. В споразумението също така се предвиждат квоти и ограничения за чувствителни селско-стопански продукти от държавите от Меркосур, като например птиче месо, говеждо месо и захар. Това означава, че тези продукти не могат да бъдат внасени в големи количества. Планирани са и проверки на вносните хранителни продукти, за да се гарантира, че вносът е в съответствие с правилата на Съюза.